0: בנקנבה, דרש, פצ'ו, תומני, ארו, בובקר, אפמי מגראוי, אפמי ג'רה, אל קיירי, אג'ילי, אליולנטי, בורלף, קווי, ניוז, בנג בנג, אוואקס, עמידו אנג'ל, אחמו, אייקל, בלן, קרימינל, פולו, סקאטו, פוטה, קלמן, טיקה, מני, זולו, גוריסיק, בקי, גוק, סופיה, סירו, דיקסון, טראפ, ceux que j'oublie, ma petite gueule, tous les petits du square, GSP.
1: Toute la journée, hip-hop et R&B non